0: crisis por un xogo que non vais a ir ata novembro.
1: Bueno, porque o FOMO precisamente cambia precisamente a forma de consumir a tecnoloxía.
0: É que entelo o primeiro día, claro, antes que os demais, pero realmente incluso teñen que entender a super garantía de que no minuto un van poder dar yo play, van poder xogar cando un xogo no que van a estar xogando, digamos, en serio, xente que xoga ese xogo, xoga como mesmo 10 anos. O sea, non é unha broma de que van a estar moito tempo xogando a ese título,
1: sí, sí,
0: e queren estar no minuto un. Iso é unha cosa que realmente esa ansia viva.
1: Pero esa ansia viva a que obedece? É dicir, que nos leva, que nos conduce a esa ansia?
0: Eu creo que simplemente que nos pasou algo na nosa infancia, en algún momento puntual, que perdemos algo, e quedamos con eso aí de non querer pasar.
1: Quedamos con unha tariña.
0: De feito, hai un todo un, podemos dicir casi un xénero, o do retro,
1: sí,
0: que vive diso. Realmente, a xente que consome, que paga por un cartucho de Super Nintendo, que paga milleiros de euros, eso é porque non puido ter ese cartucho cando era neno.
1: Uh-huh.
0: Porque de adulto, se quere xogar ese xogo, descarga nun momento e xoga. No, o sea, non é por xogar o xogo, é porque quere ter esa cousa,
1: claro,
0: que non puido ter.
1: Non vai a ser que te quedes sin, sí, claro.
0: Pasaba agora mesmo, había xente pagando moitos cartos por o castelo de Grayskull de He-Man, porque non o tivo de alguén de pequeno, ou porque o tivo e botou o lixo, porque naquela...
1: Non lle deu importancia.
0: Non lle deu importancia. E agora dá xente importancia, importancia. Non é que... Traeme recordos, trae tal. O sea, a veces a añoranza obriga a ter uns comportamentos que son un pouco tolos. E logo, na internet, unha cosa que tamén nos leva a padecer iso, que creo o de, algo que realmente lamentable, que o das colas virtuais cada vez que queremos comprar unha entrada dun concerto.
1: Eso é terrible. De eso falamos ao inicio do programa.
0: A xente non quere quedarse en oportunidade de ver a fulanito, non vai a ser a que morra pasado mañá.
1: Bueno, colas para un concerto que se vai celebrar a mellor en 2 anos.
0: Claro, comprar con unha antelación alucinante. Bueno, hai algúns casos que realmente comprar as entradas e xogar a lotería, como no caso dos concertos de Oasis,
1: sí,
0: que no, pensar que o grupo vai seguir xento
1: bueno,
0: cada concerto.
1: Se cada daquela se volveron a perexar,
0: claro,
1: os irmáns.
0: Claro, que xan a lotería, pero que son esas cousas que acontecen e que nos levan iso, a ter que andar facendo cousas pues, con moita, moita impulsividade. E temos unha nova desta semana...
1: Tamén vai causar fomo?
0: Que vai causar fomo.
1: A ver, sorpréndeme.
0: Sí, de feito, eu aguantei a ansia
1: a vir
0: aquí para que ti puderas velo en persoa a nova función.
1: A ver, explícame.
0: No WhatsApp.
1: Sí.
0: Se vamos a ajustes.
1: Sí. O no meu tamén funciona, ou solamente
0: sí, sí, sí,
1: Android.
0: Sí, sí. Vas a confirmación
1: a
0: de cuenta.
1: Sí.
0: Aparte unha opción nova que pon nome de usuario.
1: Sí.
0: E permíteche solicitar un nome de usuario para cando queiras que alguén che poida mandar WhatsApps, non teña por que saber o teu número de teléfono.
1: Anda.
0: Entón agora eu vou aquí, podo crear un nome de usuario. E podo lle poñer Marcos Fernández.
1: Entonces alguén di... Quero lle mandar un WhatsApp a Marcos Fernández, pero non teño seu número de teléfono.
0: Pon, Marcos
1: Fernández. Sí, aí o tes, todo pegadiño, sí, sí.
0: Entón podo solicitarlo.
1: Pero desta maneira estás ofrecendo gratuitamente o teu número de teléfono ao mundo inteiro.
0: Non, porque a xente que ten ese nome de usuario, cando me meta en WhatsApp, cando isto funcione, que non funcione, prometo reservar o nome. Cando isto funcione... engadearme no WhatsApp, pero non poderá consultar o meu número.
1: Mar Suárez, non mires que aínda non funciona. Aínda non está en marcha.
0: Ese detalle que...
1: Xa está Mar Suárez, mira que rápida, eh?
0: De feito,
1: xa estaba mirando
0: claro,
1: a ver si funcionaba.
0: De feito,
1: moi ben, así me gusta.
0: Van meter este mecanismo para que nun principio tamén van permitir que a xente que ten un usuario de Instagram, por exemplo...
1: Sí, por exemplo, que ao final é o mesmo.
0: Que xa tenga dereito para collelo antes que...
1: Sí.
0: Que o resto. Ainda non activaron, pero a xente famosa vai poder solicitarlo.
1: A famosa,
0: pero,
1: nos non...
0: A ver como vai ser ese mecanismo porque ainda non está, pero o detalle que unha vez que tes o nome solicitado.
1: Sí, sí, sí, vexo todo. Pon contáctame co meu nome de usuario. ¿Non?
0: E pinchas de Chelsea.
1: Todos ou persoas que conocen a miña chave.
0: Ou sexa, que vos estou dicindo que a xente me pode mandar mensaxes sabendo que son Marcos Fernández, pero podría marcarlo para que non poda mandarme a xente. Xente que ten que poñer un número para poder engadir a
1: claro,
0: ahí
1: eso está bien.
0: Usuario. O sea, bueno, pode haber seguridade,
1: no caso, sí, é que ten que haber seguridade por si non é unha locura.
0: No caso de catopes que te empezaban a andar WhatsApps todo gris,
1: claro.
0: Pues podes correr. O que ten de bo disto é que vas cando esteas nun grupo de pais do cole,
1: sí.
0: Podes entrar co teu nome de usuario en vez de co teu número de teléfono.
1: E non tes que facilitar
0: entón,
1: o teu número de teléfono.
0: Non te chama o número de teléfono.
1: Bueno, eu xa non estou nese momento, pero seguramente
0: pero bueno,
1: hai moitos pais que nos escoitan agora mesmo.
0: Un grupo de pais, calquera cosa na que estás 15 días e despois sí, non volve
1: sí,
0: nunca
1: sí,
0: máis,
1: claro.
0: Que non ten
1: o
0: sentido.
1: WhatsApp de cumple festas de cumpleanos, por exemplo, que,
0: después,
1: que hai un lote de xente que non coñeces, claro, porque é un xente variada.
0: Non ten sentido que esa xente pois saiba
1: o teu número, claro.
0: Cosa, pues, que,
1: es que non lle damos importancia, que bien, pero que saiban o teu número é importante,
0: é moi importante
1: protexelo, penso,
0: a mí me parece que non molesta outra cosa, que xente da que sabes o seu número que tiñes acceso ao seu WhatsApp. O sea, por que o fontaneiro que chamaste unha vez
1: sí,
0: tens que ver as historias que publica?
1: Exacto, eso tamén é certo, que o vas chamar unha vez.
0: Tampouco ten moito sentido, pero pasan as dúas direccións.
1: Bueno, que isto da tecnoloxía é xo que ten, xo vou explicar eu a ti.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, en fin, unha máis ou
0: pues,
1: unha máis? A última, a derradeira.
0: Pode xente chorando porque o Windows 10 gustaba máis que o 11, non queren actualizar, o final...
1: Pero esta é sempre a mesma historia.
0: Sí, pois Microsoft volveu dar outra prórroga máis. O sea, a xente que realmente segue en Windows 10 vai poder estar outro ano máis.
1: A ver, cantas prórrogas deu?
0: Xa, como tú sabes, xa perdín a conta.
1: Lote,
0: o, sea,
1: ¿no?
0: O Windows 10 xa onde vai, que quedou descatalado.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues ahora son de extensión de non sei que, extensión de soporte, extensión de soporte. Pois tiñase que rematar. Este ano xa dixeron que non, que despois do verán non remata. Que dan outro ano máis, sería despois do verán do ano que ven.
1: Vale, pois.
0: E supoño que daquela volverá a ver outra prórroga.
1: Os nostálxicos están de nalgoa.
0: Simplemente puxeron unha condición para poder actualizar a Windows 11. Hai tantos millóns de ordenadores que non poden actualizar e non os queren deixar tirados,
1: claro,
0: porque pode ser un problema de seguridade.
1: Totalmente.
0: Entón aí están pues, intentando aguantar. O que buscan é simplemente convencer a xente para que se dé a prisa, pero que neste momento está todo tan caro,
1: claro,
0: que a xente non pode, sí, non pode actualizar.
1: Pero sí, bueno, canto tempo levas comentándonos que
0: con as memorias
1: que, memorias que están imposibles. Bueno,
0: claro,
1: en fin.
0: Vale, tanto un par de niños, os ordenadores non volven baixar.
1: Pois pues nada, que manteñan, que hai moita xente utilizando Windows 10.
0: Dixemos, sí, Windows 10, que non empezar co 11, claro, en calquera momento chegou o 12 xa para obrigarnos a seguir aí.
1: Ai, Dios mío, bueno, en fin.
0: Pero autorizarei rápido porque teño fome.
1: Bueno, Marcos Fernández, oye, que último programa que facemos xunto esta tempada.
0: Pues, para ver se para semana, para a tempada que ven hai moitas novidades que eu
1: supongo. Seguro que sí, a volta de setiembre, madre mía, cantas novidades imos ter. Pasa un bo verán, Marcos.
0: Moitísimas
1: grazas. Grazas, grazas a ti. Señoras, señores, nos rematamos, pero sí que temos programa ainda semana que ven, o que pasa que o programa en exteriores e non estará Marcos Fernández. Deixámolos agora con Hora 14. Grazas, bo fin de semana.